0705 odo meta 949 oju opo wa nsisile ani nti mo nso yi o nle da sise nti e lai si opportunity lai si lucky.